0: ajia na tik tang ba cha zhan tin shen bu si jie xie xie jie cu ti man zi gam shong a jia ran a xie pi xi ba tang ti gu cong wi xie xie le zhe meng bu xi zhen ne wu zhong si ni xie le zhe mei bi dong sha gong de sam tu xi su ge ren gu tang xing zhe bi su ci jie din zhe ke tan da dong war cen zhe jie zang ri xi zhen you su min zhe chi lu tun le ba xi ma xiong xi dan men ha de ma jiang 参习了若当参习杨曼君及门他苏中下级的参习了乐比普及多年的当比下级之拉银子西级有罗普及及塔萨当普空给三图行中同理及东一拉当普拉目的罗曼参及能顿喷森及苏斯当内而比中力及习下当日们及金库娘及当塞西的 zamnan jie lhomni ra nam jie la te ne man na su chung ge zhe zha dan de dang wa dang simni yu gi yin de gi xiang zhu hi dan man na jie sheng xi yu lo ma cha long dang zun tang pe wa ra ram de xia chi yang man jun ji er ge zhong be ri dang le lin ji le de har de zhen ba dang jin nam zhen jian can xi bin tian xie dang er ge zhong a zhuo long lam su zi ba ma sa li ri ji er xi kui zhen lo bu che dang zhe che la dan zhang ba dang 和兄罗马无兄西也投入等克里斯三兄西不能有罗马人空气作品黑车的三年的给兄竹参习皮蛋们那什么是老子们所兄西恒罗马得到处可是个日本行李老子两年是不是吃八当可是给参这个心智个塔不萨当不单兄西吧可是给罗马这儿的罗马兄啊这些呢 吴中杰行中下子配置杰嘎丁的道路杰六八十俄罗德马东西西托米三等正是那单当托三托了黑格接下多这杰那边的塔布萨当不里拉如月当初单的新笔娃杨曼军金参习不拉丁的三托三是全部热热的如我路也热热黑单把的马将呢单上等半崩里
1: Tsantsa lhubsu le dun bin tamen jia zuu gang zhung samtur chuar xiyo.

0: lese ta song xie pe nian bu ji da na xia ne si jun la le gen zhi xue ji le ta qiran ni me ji ge tu su di gu ji gen zhi sheng yu na le
1: nga ti ju da chu pe na de be nin ji ge chuo so ru ba ta ni ta mo ga ren wo le xin da xue ge ya tang bo ya lan zhuo gu de ge zhuang tai di ge ji zi ge yu le an di ya lan jian an zu zhi ge ya da xue se sa ya da den zu qie 你们几个来个，那你，对吧？叔叔拍摄机会那扎多呀，写听这讲解的会那扎多，看他，你们大把出来接嘛，当写都是，叔叔亲都有别来个么子钱，那叔叔我那些呢，开车个来个么子钱，就是得有了，那，天天去住，对吧？什么都怎么，俺们不过做那是老用个罢了，俺们不过做，但你们多都是给着来些，我都是想他充实差不多些给个月了。
0: 레슬레세다

0: Ta kirang ki mizi yin eri ya me na ryan lambu di to la ya gyab gyo tan ro lam nang ye mi mang bu ji yor ba. Ta jik kuna zo ya xin du yue be ge jir ji kar yu nal.
1: Ta nam gyo ngang zu chab du yun lu zhubay gab li yin eri ba. Ngang zu lak bar du ta ngang zu tanda long e gi pyo na lo long e gi ryan chok ba. Tangbo de cha zhu gor ba. Che zang tangbo de cha be gab li ya tangbo ngang zu gi sim zu kan zhe ri si na ngang zu nam gyo 但 mi chang lo su su su su li ya te bu chi si da lop chong chi si nze ri ri yor ba la da ngan zui ne lak bar tu ten zhe go du ga ngan zu wang bu jun chi si nye di ba ya kan zhe su ri ya duk su go ya jia zi da si chi da si su wo la sem na lo ne su wo da ya che zang di zhe zi sem na lo ne yu mi chi si egi ten zhe go du ga che zang ngan zu tang bu ri zhe di ya zu zhu gu du sa ma ngan zu da mang che ngan zu sem na lo li ya da yu mi chi si ngan zu sem na lo li ya 균종 제아 선배 섬리아 디카넬레브스나 간주기 푀기 야군유의 당보 남자 게라군나즈리 오다 게라군나즈네시 간스나 간주 디나로게 망부지 남자 게라군조 가오시오요리 타나 nga nga ta wi na nam cha gi xie dan ye ge la kong li ya wo ne sim ding ne da yi me da tie bu xiu qi yu che zha o da nga ge la ne xin xie dan ye xi qie wo a sam a kun zu ka xie ge sam lu na lo o nga kun zu ne xin nam cha ge la kun zu ne xi ru ji ke bu qie wo a sam wan zhe ge sam lu nyam do yue zha a ne pyo gi long e ru yang chok ba tang bu wo di zu bu ba che zha ni de zu lu zhan ba da wo di da di zha we ge ngan zu li ya sim xiu zhe nye ngan zu yong ge ri 现在切土过的切二是做俺做了呀估价钱呢哦给了困难做一年的他几座刚给生产钱里面呢肯定是里面的困难做了俺做嗯的俺认为那些呢嗯俺这给做白给哦从用差不多钱俺给俺做托钱呢俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺做给俺 le ngan zu lop chong che ngan zu yar ge ta ngan zu su su su su sim kham yang bu che ba lo ta pa shom je ma de che o tin je gi le ga chi ne kina chu le je bu chi ya tön je o kina chu lo di to chi le mi chu ji je bu o tin je si ya tön thu chi yin wen de xue ji yin
0: le zi le se se tön la to chi chi ta ngan zu le zen gi ju shu de yin su na ki rang gi ni shu nang be lu she yor ba ta di thong bu tön tön chi ta na ro xue yin la
1: 세상에 들이 알레 링게츠레 항아레 가슈치야 망세스 표이 망세디 수수 포유기 연정리아 되베 망세딘 레지 아니 더 연정 미게다 통과 말들레 셈나노로 어 다 천나 기부십실리도 아시 담베 기르나로 어디 세상에 기나솔리 세오디 쿵단 라모세 세지 표유일

Rga, shoyong zi tabje je gopi nang de tabje je mungbun yo la tabje je tabgul jang yo la. Shoyong riri cangmur tabje je donhyang gachin dan yo ba deng dena niv sarbi go ngan su deng gab jisil jong la gor je ji jizi yin ba deng. Dang deng rikab je yin rung peji deng ria yo bi ji tabje shik jang yin. Lunga cin jiksan bi dikab je huan jor deng jatuk peji la gandil dong gui na. Nipar da shoyong ni yon zhong jatuk chan tabi tabje je mungbun la dambar mung ni yonggil mar tong wa deng. Shoyong ni jar ju sapil xe ba deng. Shoyong ni chamtar jekab chungwa. Shoyong ni tang nanchong shepa jeje tabje je tabkul la tambar mungni loyang martung par. Shoyong je charpa chachog tang charwa chandag yungwa she gui. Chalo ni tong chachog li da tangpi chi nyerga nyin chongkong kab chubjil bi chongyong chapsu jeje thamung thobjong tang samjabar zochong nangkam zebi songshil jeb nedi yin.

gong du lingge ne sen du ti ni ngan chue long ba si ya ti chi le chen ki chuk du nam li ge chu ro jin chen chi le tun du la ni chi zam na la dian ba gen zhen la ni xian da zam ta kong ren yi ki dong le na wei lu xie yu xiong la sa si ya ti gu di xu ge cham di le du yi na ngan chue xin zhong yang ye ki li chen yi ne nam li ge ta che sun je yu xue ki tu zu le su